0: County, Eastern Greene County, until 12:45 a.m. Central Daylight Time. At 11:59 p.m. Central Daylight Time, severe thunderstorms were located along a line extending from near Willard to 6 miles west of Stratford to 6 miles west of Rogersville to near Sparta to 7 miles north of Merriam Woods, moving east at 35 miles per hour. Expected hazards include 60 miles per hour wind gusts. This is a radar-indicated threat. The following impacts are expected. Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include northeastern Springfield, Marshfield, Rogersville, Stratford, Seymour, Sparta, Fair Grove, Fordland, Pleasant Hope, Morrisville, Diggins, Elkland, Wolfield, Turners, March, Elkhead, Linden, Chadwick, Sackville, and Ebenezer. This includes Interstate 44 between mile markers 81 and 106. For your protection, move to an interior room on the lowest floor of a building. Repeating, a severe thunderstorm warning has been issued until 12:45 a.m. Central Daylight Time Sunday for the following counties: in Missouri, Christian, Dallas, Douglas, Greene, Polk, and Webster.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na